0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life? Yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imavo.
4: Suure miestän liima. Tehu, et sä fatsilä sävekin. Viimeksi just painoit. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiässä.

0: Nanok FM Bilarisa Rutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivit torup. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idu mordok tarappok. Fitness kia limo ida asottengorit. Sukkussu ni tsungiusarit. Ullok unnuarlu. Happy Ari Arlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorg. Mit ID er dårlu. Gidigit. Imminut asidigit. Tsungiusarit. Illit ida asottanerit. Namminak arupat. Ihlit sungiusartarfi tsukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaru sissakanninsaaku.
2: Sulla maailana taana liimaa hissua.
3: Aa taana liimaa kioski. Taana maa onnuana arilua tassiussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulin rangittu pisikääni. Ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä aiki.
2: Maa joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
0: Nanok FM.

torluna inusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pingartitsinoq taakkua

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasa
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ajatellut pisiet kootsi mut äkki liinnattasi.
5: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi yksi sakto, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiässä?

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit inuunaritsivitsuru sunniusarit. I know sakkortuusa kisian idumortortarappo. Fitness kiyallimi idaasortangorit sukkulluuniit sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit. Иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгисертарфи туккуллууни туллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: силе финнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сулмаана кана лима иссуа
3: атана лима киос Tänämä on nuana ruota siussisa.
1: Ilmut, Dima Kiosk by Night, nyt asiassa appo. Tässä appi taannikuva. Tuono kuun rangettu pisigaani. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Uka suusi, ikään muuta äkki.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Dima Kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Nanoq Media Meet Pam Gaming Internet Tarik Minutialunguillu Ingerlanerani Atulerlugu Pam Gaming Internet Tarniaani Kaapilerartaariangilaq Ikitsinneralu Akerarnani Maanikkorpiaq Pisiguit Qaammatitsiulliit Marlut Akerassangilaq Inniminniigit 2311 Mutsianerlutit Imaluuniit Nanoq Media Nakat Kiyallikkut
0: Nanoq FM
5: New Truck Big

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisienni idumortortarappuq. Fitness kiyelimi idaasortanngorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloads. Immersuruk. Miti tiatorlu. Akiliigit. Imminut assiliit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sunniusortarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukiuq naallugu. Fitness kiyelnuuk. Qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkarutissakanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaissua.
3: Tänä liimakioski. Tänä mä oon nuana relua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppi tänne kuva. Tornoa kuulun rangettu pisikääni. Ehkä jo sen tää. Ehkä on naatappo.
3: Nanoq
0: FM.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, viimeksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Viimeksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
5: Ai, joku pisiä.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi usi sakto, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarami.
6: Aiku pisiä sää sinnäisut, tsip.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanoit. Nemminak aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkussuunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnuan arvelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappu. Tässä äppi taani kuuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jos en tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suu siitä, kun sä äkki.
2: Mä maa joku kop muulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Nenok miitiä miit. Pömkii mik internetit aarit. Minut tiedungu illu ingeslenerani. Atudusluu. Femkiimik internetit aarni kääpiderattaa ja rengilak ikitsinnaadu äkärannani. Määnik oppiak pisihuit kaamatsit siuslit mahlut äkärassangilak. Inniminniigit tuotraadnikin elvimutsien allutit imadu niit nenok miitiä nekhet kiellikkut.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi oot painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et oot fatigaa tavakit. Liimaksi oot painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi uusi sahto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiäs.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Issit idäsottanarit. Nämmenet aruppat. Isit sungisottafit sukkussuunit ussok unnuallu, ukio naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä onnuan arvelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Täilu. Uka asuu siitä, kun sä ehti.
2: Mä joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Filmin ikkinen rattaatun illu. Nuen narsa rappit. Viaplay akkutikadu. Nelok media mit. Uqaluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanna action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat Viaplay nanoq media meet aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM, Bilarissa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan ajatellu pisiä kootsimut äki liinnattasi. Suut kahtarani.
5: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essingittut, ässät nädohut.
4: Neljä kutta, anna sun nimi iluossa kiepi, ilan muuta kappi.
3: Niin mä kioskiasi, käsut tuliu, käsut tuliu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life? Yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakka. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
5: Suut kahtaramme.
6: Ajoko pisiässä?

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohanaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateet upisiet, kootsi mut äki liinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mämäkujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädohut.
4: Neljä kutta, annaatu nimi iluessa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäisi, käsuttuu liu, käsuttuu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautuktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idé er dårlu. Akidigit. En minut. Asidigit. Suniusarit. Ihlit idäsottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotissa kangin saako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon nuana reluota sijussisakko.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappo.
4: Ättäilu.
3: Kaa uraa suusi, tämän mutta se
2: ajakki. Mä joku kap nuulissi.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et ufa sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsi mut äki liinnattasi. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä asut, tsip.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sumiusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sumiusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Inminut. Essidigit. Sumiusarit. Isit idasottanarit. Namminat aruppat. Ihlit sumiusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangiisaagu.
2: Sulla maailman taana liima hissua.
3: Aa, taana liima kioski. Taana maa onnu anarelua tässä jussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu taas jäs arpo. Tässä äppi taani kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu pisigaani. Ehkä jussin rata, äkä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Aa, uka asuusi, ikään muuta
2: rekti. Aa, maa joku cup noodles.
3: Ikään muuta kappi

0: viimekioski ja sit käsuttuu leu.
1: Filmin ikkinen rattautun illu, nuen naras rappit. Viimekioski akkutikadu, nenok miitiä miit, uhaluttuat ennokpäät, isikin naasin naavatit, nemminok piffissänne. Aksion drama, timasson nohlu, melin naafiariaan näät, ussuin nanni filmeria tottutut, misikin saraat. Viimekioski nenok miitiä miit, Aliku tässä, kiitos sun rangittu.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestän liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak.
5: Pohjana.
4: Pisiessä nyt kisimäksi juuri sahto, ja puhukaan ajatellut pisiet kootsimut äkki liinnattasi.
5: Suutskahtaramme.
6: Ai joku pisiessä sinä sut, si

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Kaiku pisiessä

just so fresh.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idé er dårlu. Akidigit. Imminut. Asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer arruppat. Illit sungysertarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tornoi kuulun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa ukaan suusi, ikään kuin se ajakki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ikään kuin se kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsutto leu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi usi sahtoo, apuukaan ateilu pisiä, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiässä.